Muyikseti wa kurantseka hako yozela ka nongonoko shalamuka lo wetaka na wona nyamontla na he ta kwa shela ikambela vonthlano a nongonoko lo ukumeka nzeni ka makungu lawa manga kona ya kulwisana ni michado na ntanga inga sena fika makungu lawa maisiwa ka mahlweni ihlangano nweti intirisano na Radio Mozambique na baseketeli wa nhlangano Vicente Ferreira makungu lawa maisiwa ngopfu hi ntshimatshima a mpfukeni kumbe maphalalisiwa ngopfu a swifundzeni swa ka xikwalakwala xigubu mapayini ka mabalani lomu hi vulavulelomu xifundzankulu Gaza xitanu ke muyingiseti wa ku rhandzeka eka nongonoko lowu hi ta va hi bulisana swin'we mayelana ni tindlela leti hi nga ti kumaka hi nga ti tirhisaka leswaku hi kumeka hinkwerhu hi hlengela ka ku lwisana ni ku tekiwa kumbe ku tekana na ntanga yi nga se na fika eka nongonoko lowu muyingiseti wa ku rhandzeka na wena warhambiwa ku va u nga swi kota ku hlengela eka wona hi swivutiso hambi hi ku veka vuhlengeli la wena mayelana ni ku va hinkwerhu hi kumana ka mhaka leyi ku nga ri khale ta va hi tivisa a nhlayo leyi u nga yi tirhisaka leswaku u ta hlengela namuntlha ta va hi vulavula hi leswi chiwaka radio deportation ni tindhawu leti ti tshembekaka ku va a vanhwanyana va nga kongoma kona ku va va ya paluxa loko va tshuka va nghenisiwa ka ndlela leyi ya ku tekiwa na ntanga yi nga se na fika na ili ku sindzisiwa vulavula ngopfu hi tintombi hikusa hi tona kunene ti talisaka ku va ti khumeka khontweni eka mhaka leyi na swi ri xitano ke hi ta va hakunene hi kuma marito ya varhambiwa lava hi nga na vona aleni va ta va va vula xa ku karhi kambe ke hi nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta va hi kuma vunanga ku nga ri khale hi ta vuya na mabulo.

avuyaki ila ndawu leyi lifikile phalalisa atama bindzu ngopfungopfu uxavisi la oru lelingahata hele Vale do Zambezi ikola ka kuva kunga voneki ngopfu swinene a vakoloni kuve ku vambiwa xichenge xa Santa Casa da Misericordia xichenge lexi xi endleke leswaku kuva ni uphakamisi la mafumela nakona ku tlakuxiwa ka xitepiso xa xidoropana hi 19 ka janeiro ka 1763 laha ku endleke leswaku ku tlakuxiwa ngopfu swinene leswi chiwaka Capitania Geral do Estado de Moçambique hi lembe la 1752 kasi akuva ku luzekile hi entelelo a ta politika hi lembe la 1898 kuve ku rhurhisiwa a wu tsindza la doropa la tiko la Moçambique eka xichenge xa Musambiki liyisiwa a Lorenzo Marques nyamuntlha nga doropa la ka Maputo hi lembe la 1970 kuve ku khanguliwa ampolwa wu chiwaka Porto de Águas Profundas wa le Nacala na swilixitano swi endli ku va xichenge lexi xi kumeka xi le ndzhaku ka leswi swi nga yelana ka mabindzu kambe ku vekisiwile leswaku i xichenge xa ntsindza ngopfu swinene ni xa lisima ka leti telanaka ni

Mangitseto kronzeka hile ku vhusiweni mpela leswaku kuta titimela kuta vena xirami xirami xo xatwala namuntlha swa pepetanyana kutsongo hambi leswi ku hisa ku vonekeke ka miganga yi nga ri yingake kambe xo xirami namuntlha usiku leri si xa sungula ku va xi xoweta.